0: ship wani sabon na kuka kurciya shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna buzu da Aisha Adam Aisha Kul idan ma sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata mun ji lokacin da Nana ta shiga ban daki domin ta yi wanka ko da ta fito ta ga buzu yana shara ya taimaka mata har ya gyara gado ta je ta karba da sauri tana fada mishi ya bari za ta share idan ta shirya ya girgiza kai ya ce a'a ta bari kawai muka ji bayan ta gama har ta da musu abinci a lokacin ne ta tsira masa ido tabbas masha Allah kyakkyawa ne fari ne mai dogon hanci sosai da dan siririn sajansa kuma a natsa yake babu babban abin da yake daukar hankalinta game da shi bayan natsuwar sa sai wannan kyakkyawan dogon gashin da yake da shi tamkar mace duk da ta kasa tantance abubuwa da dama a kansa amma zuciyarta na dauke da tarin tambayoyi da take fatan bakinta ya furta anan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu dora ya dago shi ma ya tsare ta da nasa idanun yana tauna a hankali ta sauke nata idanun ta ce ban san sunanka ba har yanzu ba fa kamar ba zai yi magana ba ya ce zan sha ruwa tana mamakin dalilin da ya sanya yake kaucewa wannan tambayar har sau biyu sai ta kyale shi ta dauko ruwan ta bashi to ka bani waya ta nayi kallo a'a ya furta yana tashi tsaye ya tafi gaban madubi ya fara shiri yana tsaka da taje gashin nasa ya hango nana ta cikin madubin tana kallon sa ya dauko kumbin ya nufo nana da sauri ta sunkuyar da kai ya zo gabanta ya mika mata kumbin ta tsaya tana kallon sa ya kara mika mata ta saka hannu ta karba ya gyara zaman sa ya juya mata baya ya danyo baya da kansa ta yi shiru tana kallon kan nasa ki taba naga kina so wata irin kunya ta kama nana haushin kanta ya kama ta yadda ta bari har ya iya gane gashin kansa yana burge ta ta dafa kafadarsa da dufin ta tashi kawai ta gansa a wani kasaitaccen daki na alfarma maimakon dakin su ta kalli jikinta ta ganta sanye da wasu kayan na daban hannunta dai rike da kum din duk yadda ta yi kokarin yin magana ta kasa ta fara taje lallausan gashin nasa ta gama ta tubke masa kamar yadda yake yi ya mike tsaye ya juyo ya kalle ta ya kama hannunta ya sumbata ya ce Allah ya yi miki albarka kamar wanda aka jona wa shokin ta zabura daga dakin ba kowa ga dai kwanukan da ya ci abinci ya wanke ya ajiye mata ta tashi tsam ta je ta leka ta taga ta hango shi a zauna akan kujera a gefen gate ya kara radio a kunnensa gefe ga butar shayinsa ta dafa bango ta jingina a hankali hawaye ya fara ziraro mata a hankali ta ce kai nasara kaisar ka burkita mini kwakwalwa ta fiye da baya na fara hauka bana iya tantance zahiri tunani da mafarki ka cutar da ne ta karasa maganar tana shashshekar kuka muryar kaisar ta ji tana amsa kowa a dakin ba ni bane ko zan saka ki hauka ba yanzu ba da sauran lokaci ina kara baki lokaci ne abinda nayi tayi miki gargadi a kai ne Allah yana tare da ni ba zan bayar da magani ba kaisar bana bukata ka kyale ni nayi rayuwa ta dan Allah arasa maganar wani kuka yana kubce mata nana ta ji muryarsa a baza ta da sauri ya sauke rawaninsa a kidima ya ce me ya faru kasa magana ta yi ta ci gaba da kuka cikin damuwa yake kallanta ya rasa abinda zai ce mata gashi da gaske kukan take mai tsuma zuciya nayi wani abu ne ya furta yana kallanta ta girgiza masa kai alamar a'a ya sake cewa ba lafiya ne ta sake girgiza masa kai ya saka hannu ya dafa kafadarta a take
1: wani irin sanyi ya shige ta har kafafuwanta. Babu tsammani ya hada ta da kirjin sa duk da tana jin yadda zuciyar ta take harbawa da sauri, amma ta yi shiru bata motsa ba. Bata tunani a rayuwarta akwai wanda ya taba bata wannan damar. Maimakon ta daina kuka sai ta sake fashewa da sabon kuka, sababbi da tsofaffin damuwoyinta duk suka taso mata. A hankali ta ji ya zura hannunsa a cikin nata ya rike. Duk da a ƙasan zuciyarta tana jin mafarki ne, amma ta ji daɗin samun damar zubar da hawayen nan da ta samu. Tamkar zai tashi sama, haka yake bala'i yana kumfar baki. Ai dama na sani wallahi har yanzu tana son tsohon mijinta, kuma tana magana da shi ta waya. Ina da cikakken shaida akan hakan. Wata babbar mace da fuskar take dauke da damuwa ta ce, a Iliyasu, ba na tunanin mai jidda za ta yi haka. Au, goya mata baya za a yi ma kenan. Ina da cikakkiyar shaida, ba na son mutuncinta ya zube ne kawai saboda ƴaƴana. A'a, ba goya mata baya zan yi ba, amma ka yi haƙuri don Allah. A'a, ayi magana a buɗe. Idan tsohon mijinta take so, to ta koma gurinsa ba dole. Mai jidda na gefe tana ta sharɓar kuka, tamkar ranta zai fita. Ya gama bambamin masifarsa ya fice daga gidan. Matar ta dawo da hankalinta kan mai jidda, ta ce, wai mai jidda, abinda Iliyasu ya faɗa gaskiya ne? Ana idar da sallah fa ya kira ni a waya ya ce, lallai na zo na ji abin da kika aikata. Cikin kuka ta ce, wallahi addaba a yi haka ba. Roƙonsa kawai na yi ya bani dama na je na ga halin da yarinya ta take ciki. An ce mini an mata aure, amma ban sani ba. Ko ba komai, Nana da Imrana su ma yara na ne. Na rasa irin wannan abu, kiri-kiri an raba ni da yara na. Adda ta ce, to ke mai jidda, banda abinki ba a gurin babansu suke ba, ko akan yara biyu sai ki salwantar da aurenki da yaran nan shida saboda guda biyu? Ta dago jajayen idanuwanta ta ce, adda, su ma biyun ni na haife su, ba su da kamata, suna bukata ta. Shekara 10 ina tattalin wannan auren duk da kiyayyar da yake nuna wa ƴaƴana, amma wallahi zuciyata na Kano tare da Nana da dan uwanta. Ai kuwa sai dai ki haƙuri, Allah ya kaddara abinda zai riga ya faru. Yanzu ki bari, zan shirya da kaina, ki kawo abinda kike da shi kika ajiye saboda auren ta, mu hada a kai mata. Ke dai ki haƙuri da zuwan, zuwa lokacin da zai sauko bari na kira shi a waya. Adda ta kira Iliyasu, sai da ta tsinke ta sake kira, sannan ya daga. Dan Allah Malam Iliyasu, ka yi haƙuri. Ita ma ta ce, a baka haƙuri, ba za ta sake ba. A'a, ai na dade ina fuskantar take-takenta ne, kuma wallahi ba za ta sake rike waya ba. Kuma idan ta sake ta taka kafarta zuwa garin Kano, ta fake da yaranta, ta haɗu da tsohon mijinta a bakin aurenta, tunda ni ta maida ni mara hankali. Ai ba ma za ta sake ba, ta tuba ta daina. Ka yi haƙuri, ka yafe mata. Ya gama bala'insa, mai jidda na jinsa ba abin da take yi sai kuka. Mai jidda, ki yi haƙuri, idan kika kashe auren nan saboda yara biyu, ya za ki yi da na gaba. Sha, idan kika koma gidan gwaggwama, ita ba cikakkiyar lafiya ba. Ga babu guri, ki haƙuri. Ita na nan tunda yanzu ta yi aure, sai ta samu ta zo inda kike. Adda ta gama maganganun ta, mai jidda ba ta sake tofawa ba. To, a gidan suna na kuwa, Habu ne tsaya kofar ɗakin yana kwaɗa sallama, ya amsa masa. Ya daga labulen ya shiga, kawai ya tarar da su a zaune a gefen katifa. Buzu yana fifita mata shayi a kofi, gabanta kuma ga ledar kosai ga kankana. Tana tauna kosan a hankali, fuskar ta duk bushashshen hawaye. Cikin damuwa ya ce, amarya, me ya faru ne? Ya kira ni hankali a tashe, ya ce, kina kuka, ko wani abin ya yi miki ne da ba kya so? ta daga kai ta kalle shi sai kuma ta ji tausayin sa ya kama ta daga shi har habun tace ba abun da yayi mini ba Habu yace kar ki ji komai ga ya mini idan wani abun yayi miki ma bai yi mun komai ba subhanallah amma hankalin sa ya tashi sosai ya kira ni ya gaya mini kina ta kuka bai san me ya faru ba ko ba kya son sa ne Nana ta daga kai ta kalle shi ai kuwa ya tsare ta da ido da alamar jiran amsar ta yake yi ta kawar da kanta gefe tana murguda baki Habu yayi shiru yana murmushi buzu ya mika mata kofin shayin ta karba sai dai ta tuna wancan karan da ya bata abu ta sha hankalin ta gushewa yayi dan haka ta ci gaba da rike kofin hannunta ganin babu wata matsala ya sanya Habu ya ce to ni bari na tafi amma dan Allah a daina yi masa rigima suka yi magana da French Habu ya yi musu sallama ya tafi yana tafi a hanya yana murmushi yana musu fatan alkhairi domin ya ji dadin yadda ya gansu to kai ma ka ci kosan mana tayi magana tana daukowa ta mika masa ya saka hannu ya karba ya saka a bakinsa Nana ta numfasa ta ce daga yanzu idan ina yin kuka ko ba ni da lafiya ka daina gaya musu kaga an saka shi yana ta zuwa kuma da nisa daga inda yake zuwan nan ya dube ta yace to ki daina to amma dama wai kana magana haka amma sai ka dinga yi min shiru bana jin dadin hakan gaskiya ya dan yi murmushi yace daukewa take yi me maganar ya bata amsa cikin mamaki tace to yaya maganar mutun take daukewa kamar wutar nefa yace ban sani ba wata rama yaran naku daukewa yake yi na manta duka kawai ta dauki kalaman nasa a matsayin zolaya sai ma suka bata dariya to ni dai ka gaya min sunanka buzu tace ai buzu ba suna bane kamar sunan kabila ne hon din mota suka ji a bakin gate dan haka ya tashi ya fita ya je ya bude bayan ya bude ya kidawa dakin yayi zaman sa a waje sai bayan sallar isha ya dawo ya ci abinci ya nemi guri ya dauko wayar ta ya kunna film din India fasarar Hausa yana kallo ta kura masa ido duba da yadda ya tattara natsuwarsa akan screen din wayar wai zuwa yaushe zaka bani waya ta ne ina son kiran su anti ummi tunda suka tafi ban kira su na jiya ya suka je gida ba yayi mata shiru ya ci gaba da kallon zaman shiru ya dame ta ga wayar ta a hannunsa ga babu abokin hira ta kwanta bacci da wuri ko za ta yi bacci amma ta kasa da kyar bacci ya dauke ta dab da kiran sallar asubahi ta tashi ta shiga bandaki ta duba ta ga ta samu tsarki wanka ta yi alaula ta fito ta kunna fitillar dakin haske ya gauraya dakin baya cikin dakin duk da wasu lokutan idan ta kwanta bacci ba ta iya tantance mafarki ko kuma zahiri amma ba ta tunanin da idan ta taba ganin ya kwanta a dakin ko dai ya kwanta a farkon dare tsakiyar dare ta neme shi ta rasa ko farkon dare bayan nan cikin dare ta ganshi kafin asubahi ta neme shi ta rasa har ta doshi kofar dakin da ninyar ta daga labule ta duba ta gani ko yana waje amma ta fasa da tattuna abinda ta gani a wancan karan babu zamani iska ta kada labulen ta hango shi akan benci a kwance ya takure yana bacci sai ta ji tausayin sa ya kama ta ta tayar da sallah ta yi nafila raka'a biyu ta zauna ta dinga istighfari da sauran addu'o'i bayan ta gama daidai lokacin aka kira sallar asuba karar zubar ruwan famfo ta ji ta dake ta je ta leka ta hango shi a durkushe yana alaula ya idar ya zara sakatar gate ya fice abun mamaki mutum mai tabin hankali ya san sallah ya san addini amma kuma a ce ba shi da lafiyar kwakwalwa anya kuwa ta tambayi kanta zan ci gaba da tunziraka da kokarin kura hakurinka har sai na tantance ainihin jinsinka sai na gano ko kai waye ji ta yi an bushe da dariya mara dadin ji gaba ɗaya ɗakin ya dauki sauti na niki kwantar da hankalin ki zaki san kowa ne ne imam wato buzu kenan mai sauraro sai mun hadu a shiri na gaba kafin zuwar wannan lokaci nake cewa ku huta lafiya.
2: Tuma da Allah masu sauraro an saurari shirin kukan kurciya kenan tare da Hawwa'u Garba Aliyu. Sai kuma idan Allah ya kai mu ranar Lahadi za ku sake jin mu dauke da cigaban wannan shiri na kukan kurciya.